0: je domačijski rok. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Proti vzhodu bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Ankari se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem bodo voditelji držav zavezništva razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, pa o krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v NATO ter podpori Ukrajini. Vrh, ki se ga bo prvič po vrnitvi na položaj udeležil premier Janez Janša, bo sicer potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni v Iranu. Ameriški predsednik Trump, ki se bo udeležil za Danja, je do evropskih zaveznic kritičen, ker mu niso nudile podpore pri izvajanju napadov. Velika večina držav je lani za obrambo namenila 2% BDP-ja, kot so se dogovorile že pred leti, niso pa tega storile Slovenija, Češka in Albanija. Tako je sredi junija pred zasedanjem obrambnih ministrov NATO v Bruslju povedal generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Tudi Belgija in Španija sta postali četrtfinalistki svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Belgija je premagala ZDA s 4-1. V četrtfinalu se bo pomerila prav s Španijo, ki je nekaj ur prej izločila Portugalsko z 1-0. Na sporedu pa bosta še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. uri se bosta pomerila Argentina in Egipt, ob 22. pa Švica in Kolumbija.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Pravo doza roka za vaše živce. Rok Radio, čisti rok.

0: Pro Met, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas. Okvarjen tovornjak je na dolenski avtocesti pred priključkom Novo mesto proti Ljubljani. Proti vzhodu bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
2: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču se pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku v ljubljanski občini začenja tridnevno predčasno glasovanje. Občina je sporni odlok sicer umaknila, pobudniki referenduma pa pri njem ustrajajo. Mestni upravi očitajo, da bi uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic v soseskah izkoristila za polnjenje blagajne. Ljubljanska občina v kampanji ne sodeluje, je pa ljubljanski župan Zoran Janković večkrat izpostavil, da referendum ni smiseln, saj bodo občani na njem odločali o nečem, kar ne obstaja. S podpisom Brionske deklaracije se je na današnji dan pred 35 leti končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je zahtevala 19 življenj, skupaj 79. V vojnih dneh je bilo 70 večjih in manjših spopadov. Jugoslovanska ljudska armada je takrat na primer z letali bombardirala brniško letališče, pa meni prehod Šentilj, Dolenjsko magistralo in Mursko Soboto. Najbolj prizadeta pa je bila Gornja Radgona, kjer so potekali hudi boji s teritorijalno obrambo. Ob posredovanju Evropske skupnosti je bila nato 7. julija podpisana deklaracija o koncu vojne.

podnevi, ali po noči. Vedno je pravi čas za Rock Radio. Čisti rock.

0: Express. Promet vreme in rock and roll.
1: Na Štajerski avtocesti je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru, delovni zapori zaradi nesreče. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče, nastal je zastoj v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti pa predpostojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Proti vzhodu bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Strasburu bodo evropski poslanci med drugim odločali o pravicah letalskih potnikov. Nova pravila tako predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta ter odškodnino ob zamudi, ki je daljša od 3 ur. Nazadnje so pravila posodobili pred 22 leti, zdaj pa bi med drugim določili tudi, da družin z otroki letalske družbe ne bi več ločevale. Do 14. leta bi tako otrok ob staršu sedel brez dodatnega plačila, cene letalskih vozovnic pa naj bi bile bolj pregledne. Na seji se je izvršilni odbor stranke SDS seznanil z možnostjo, da bodo evropskega poslanca Branka Grimsa iz njihove stranke morda jutri izključili iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. V zvezi s tem pa niso sprejeli nobenih sklepov. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju izgubili proti Švedski z 79 proti 88. V drugi del kvalifikacij bodo napredovali s 3 zmagami, bo pa morala biti v nadaljevanju kvalifikacij Slovenija v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej bolj učinkovita.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Caterpie.si.
1: Zbu di vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
9: Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
10: Dobro jutro, lepi ljudje. Tole je torek, 7.7. numerološko ugoden cajt.
11: Sam reš, zdaj sem pa pustil brez besed, ampak bom vsem probil zbrati kakšno misel do dve.
10: No, za dobro jutro.
11: Ja, tako, na primer, se tebi tudi zdi, da smo včasih zjutraj kot eni albatrosi.
10: Kakšen pa je albatros?
11: Albatros zna spati med tem, ko leti.
10: Aha, okay.
11: In tudi meni smo mi zjutraj včasih tako, kot da smo mal na avtopilotu.
10: Ja, sam folk, please, ne spati med tem, ko voste.

0: Dobro jutro, norci. Tole so bili Green Day in tole jutranje izmena.
1: Yeah. Rock Radio, jutranje izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Mal smo pa tudi norci, ker ne naredimo dovolj.
2: A ne?
0: E tako, veš, planet bi lahko malo lepši z njim. No?
2: Ej, vedno. Spregovorili bomo zdaj o najvišjih temperaturah, izmerjenih v Evropi ever. Leta 2021 so v Italiji izmerali 48,8 stopinj Celzija. V Grči leta 1977 48 stopinj, v Španiji leta 2021 47,6 stopinj. Sitar je zdaj v studiju pržgal klimo.
0: Likar pržgal klimo na 19,5 stopinj Celzija.
2: No, da bo pokladil. To ni, veš... Ta pravi način, da deluješ v prid okolja. No, kaj boš storil danes? Povej. Ok, ti damo še malo časa.
0: Zavrtel bom Midnight Oil, model je bil itak minister za okolje avstralski, tako da...
2: Nekje.
0: Nekje.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na Štajerski avtocesti je močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori zaradi nesreče. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas zaradi nesreče, nastal je zastoj v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Blagovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti pa predpostojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Proti vzhodu bo sprva nekaj oblakov, čez dan bo nato povsod po večini sončno. Predvsem v Beli krajini lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo zapihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damijan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Vidni član NSI, ki kot nepoklicni župan vodi tudi občino Velika Polana, naj bi pred 7 leti nezakonito prejel več kot 60 000 evrov. Jaklin meni, da gre za krivo ovadbo. Infrastrukturni minister in predsednik NSI Jernej Vrtovec pa je medtem za Pop TV dejal, da ni videl nobenega spisa ali ovadbe, na podlagi medijskih poročanj pa, da nekdo ne more prevzemati odgovornosti. V ameriški zvezni državi Utah se je začelo zaslišanje v primeru umora konzervativnega političnega aktivista Charlieja Kirka. Tožilci trdijo, da imajo dovolj dokazov za začetek sojenja 23-letnemu Tylerju Robinsonu. Zahtevali bodo smrtno kazen. Osupljive prizore pa so minule dni posneli raziskovalci v Tržaškem zalivu. Na zavarovanem morskem območju Mira Mare so namreč ujeli na desetine redkih kljunastih morskih golobov, ki se hranijo s školjkami. A gojitelji klapavic nad njimi niso navdušeni, saj se soočajo z izpraznjenimi vrvmi.
4: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Pa dobro smo se tunkali, pa
7: veliko igralje,
6: pa topla voda, pa nekaj tudi vode, ki te kar nese.
7: Pa zelo dolg je odprt, ta laguna.
8: Laguna, mestna plaža na Ježici.
9: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
11: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
12: Dobro jutro, lepi ljudje, ob 7:30, tole je torkova jutranja izmena na numerološko ugodnega 7.7.
13: Ha, samo pa zdaj, se moramo malo pomeniti o tem, zakaj čustvene solze, ker vemo, da solza vrst solza je več, zakaj nas čustvene solze tako potolažijo, oziroma zakaj se po njih počutimo bolje.
12: Se pravi, če se počutim slabo, pa se zjokam in pa se počutim bolje.
13: Ja, a se? Okej. Okay. Ti moraš to še vzeti. Ja. Ampak zdaj boš vedel, zakaj in mogoče ti boratel.
12: Da vidimo.
13: V glavnem vsebujejo naravni, kako se temu reče, painkiller.
12: Aha, ja, painkiller.
13: Analgetik.
12: A, okay. Naravni analgetik.
13: Ki se mu reče levenkefalin in ta levenkefalin nas potolaži in pa tako nam da vedeti, da bo kmalo bolje.
12: Taka protibolečinska terapija.

0: Dobro jutro, Hot in the City, ker smo bili dlih sred vročinskega vala.
1: Če pa kaj, ne, če pa kaj.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Bo vroče?
1: Pa vroče je vedno, tudi sred zime v naših srcih.
0: Ojoj, kako lepo.
1: In vroče je bilo tudi leta 1980 na današnji dan. In še bolj vroče bi bilo, če bi se ljudje zavedali, da so Led Zeppelini takrat odigrali v Berlinu svoj poslednji koncert skupaj z bobnarjem Johnom Bonhamom.
0: Sploh ever.
1: Ja, no, to je bil njihov zadnji koncert. No,
0: pol je on umrl, pa so pa tako čez cajt rekli, veš kaj, če nismo mi tako skupaj, pol je brez veze sploh. Da,
1: ja, mislim, neki so probavili vsak po svoje, sam ni bilo to več to. Ja, on je bil res taka, ta John Bonham, ena bobnarska mašina, ki me dajo smisel tam odzadi, pa povezoval vrste, ne?
0: No. Pa nič, pa dajmo en tak lep omaž Johnu Bonhamu in Led Zeppelin. Dobro jutro v jutranji izmeni.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Pokvarjeno vozilo je na pomurski avtocesti na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico proti Mariborom. Zaprta je regionalna cesta Ribnica-Cerknica pri Slatniku zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Ljubljano, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Pesnico in Šentiljem v obe smeri. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na štajerski avtocesti na uvozu Trojane proti Mariboru. Danes in jutri bo po večini sončno, jutri popoldne bo zapihal veter severnih smeri. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vintgarju zaenkrat izogibajo. Na kraj so poslali dve gasilski društvi pa tudi helikopter. Vodja skrajne francoske desnice Marine Le Pen bo danes izvedela, ali se bo prihodnje leto lahko potegovala za predsedniški položaj. Znana bo namreč odločitev sodišča o njeni pritožbi na izrek petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij zaradi prevare z lažnimi zaposlitvami asistentov v Evropskem parlamentu. Folarin Balogun, napadalec ameriške nogometne reprezentance, ki je na mundialu izpadla proti Belgiji, se je oglasil prvič, odkar je krovna zveza FIFA na poziv ameriškega predsednika Trumpa razveljavila njegovo kazen rdeč karton. Pravi, da razume razburjenje zaradi odločitve, na drugi strani pa mu je v bran stopil belgijski selektor, češ da nogometaš ni storil nič narobe.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Kestel festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.

0: Карбиски покровител Хит Радио Център.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
1: Dobro jutro, lepi ljudje. Ob osmih se peljete v službo, ali ste že tam, se peljete s svojim avtom, greste peš z biciklom ali more biti z javnim prevozom.
2: Ja, z metrojem greste v Sloveniji bolj težko, ker pač tega nimamo. Mm-hmm. Bi bilo pa fajn imeti kakšen vlak, ki bi funkcioniral, ja. Ne glede na to fura pod ali pa nad zemljo.
1: A veš, da se je razmišljalo, da bi Trbovlje in Hrastnik imele podzemno, ki je že dlih rov narejen, a veš.
2: Tam dobro. Bi se lahko tudi zuno drezino, če je zgor pa dol pelal. Vse imate že v bistvu infrastrukturo postavljeno.
1: To je to.
2: In če bi to naredili, bi bil lahko tako zgled za ostale občine, ne?
1: Res je,
2: Sloveniji, da
1: res
2: se lotijo česa podobnega. No, drugače pa, ko govorimo o občinah oziroma mestih po svetu, kjer je največ metro postaj, okay. Ne, je to zagotovo New York s 424, sledi Šanghaj s 415 in na to Peking s 404 postajami metro vlaka.
1: Jaz sem pa mislil, da je že ono Dunaj, ki se vsake tok malo furam z metrojem veliko, a veš.
2: Ti Dunaja ni med prvih 20, žal.
1: Ja, da bom imel pa v Ljubljani menda tramvaj spet.
2: Ja, kao.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

Thank you.

So Politie. Hot Vinno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, dekle iz Kitajske. Ali pa una s porcelanom.
1: Kira?
0: Ja, China Girl, ne?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Pa gremo z Kitajske, kam?
1: Gremo, malo lahko tudi ostanemo na Kitajski, ker je povsod enako in sicer ljudje ne bi nas videli za 20% bolj privlačne, kot smo v resnici.
0: A, tako kot mi mislimo, da smo, ja. Tako kot merljivo smo.
1: Mislim, ne vem, kako se da to dejansko meriti, ampak po mojem imamo mi toliko nizko samopodobo, pa toliko smo kritični zaradi vseh teh, veš, na svetu, kako je treba biti, pa zgledov, pa tako naprej, da smo toliko ubedli, da nas potem ljudje dejansko vidijo boljše, kot smo, zares.
0: V bistvu mi dva sva ful hot, ne?
1: No, to hudo ni, ne?
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, čeka po devetih, folk, smo zbujeni v torek.
2: Ja, smo zbojeni in imamo za vas eno zanimivo novičko, kako so včasih zaprošali ženske za roko.
1: Za roko.
2: Za roko v stari Grči, antični Grči.
1: No, da slišmo.
2: Če si v žensko zabrisal, privrgal jabolko, si jo zaprosil za roko. Zdaj sam ne vem točno, kam si jo mogel zadeti, pa s kakšno silo si mogel to flikant, ampak boljši jabolko kamen.
1: To definitivno, še najboljš pa, a bi mi dva tako lahko sodelovala.
2: Ti ne bi en kamer prišel takole, veš?

0: Dobro jutro z Lemonheads in Mrs. Robinson. Smo v redu?
1: Ja.
0: Je še komu všeč, kaj je starejšega?
1: Aha.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Starejše bomo sicer definirali.
1: No, dajmo.
0: Ampak, kot je rekel kolega Gombač prej, Ringo je danes res star.
1: Res je. Na današnji dan leta 1940 se je rodil Ringo Starr. To je tisti levičar, ki je na desnem bobnarskem kompletu vihtel paličice v bendu The Beatles.
0: In koval zgodovino rock'n'rolla. Zanimiv podatek pa je ta, da danes 7.7. torej preznuje Ringo Starr. Včeraj 6.7. pa smo poročali o tem, da sta se na ta dan leta 57, če se ne motim, ravno srečala, torej dan pred Ringovim rojstnim dnevom, srečala Paul McCartney in John Lennon in rekla, ej, midva bi lahko mogoče imela bendsko.
1: Si predstavljaš, kakšen žur poletni, tak kao piknik pod narekom kovaj so mogli fanti imeti, da so vse to skupi proslavili in zapečatili.
0: Ja, nič, vse najboljše, vsem, ki preznujete z Beatli.

0: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
7: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
9: Šestel festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo v Tuš.
11: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. juli. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
12: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
14: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
13: Poleg tega pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
15: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
16: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
17: Dobar jutr, delovni ljudje ob devetih. Smo na broju.
18: Smo na broju in tako v Sloveniji smo lahko kar brezskrbni v resnici.
17: Ker po nas ne padajo bombe?
18: Tudi to in ker dejansko nimamo ful nekih serijskih morilcev.
17: To pa.
18: Vsaj vemo ne za enkrat, da jih nimamo več kot toliko. Okay. Imajo jih pa tako največ na svetu v Združenih državah Amerike in sicer 3615 jih je.
17: 3615?
18: 3516, ravno kar si enega navedel. Okay. Tako. Potem jih je precej manj, sam 196 pod narekovaj sam v Rusiji, okay. Pa 190 v Veliki Britaniji in tako naprej. Sam fakt stari. Da imajo tam jih toliko velik, ne?
17: Mi pa tam onga pluta, veš.
18: Ja, lej, se tudi ene preveč.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

0: Dobro jutro, Jonek Bonđoviek.
1: Gremo pa Kjurek.
2: Kjurekom.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-kom Bačem.
0: In Kureki so praznovali v Londoneku.
1: Ja, 40. rojstni dan, na današnji dan leta 2018, tako da kdaj bojo stari 50?
0: Čez dve leti.
1: Ja,
0: čez dve leti, a bo spet žurka. Takšna, toliko velika.
1: Glede na to, da so fanti še kar v formi, potem pomagam, da bodo. Ja, 50 let delovanja praznovali, kva pa to. V glavnem, in Robert Smith, ne, torej pevec frontman skupine, je takrat sam sestavil linijo oziroma line-up opening bandov, torej otvoritvenih.
0: Čak, on je povabil bende in jim povedal, kaj morajo igrati.
1: Ne, aj, izbral je bende, kuriral jih je.
0: Kuriral.
1: Ja, in sicer, a te zanima, kjeri bende za to bili? Slow Dive, Editors, Ride, Interpol, Goldfrapp in pa The Twilight Set. Kar dober nabor, ampak mi se moramo pa vse en poklont, ne, botrom gotik roka kot takšnega.
0: Tole so z najlepšo, Just Like Heaven, The Cure.

0: Radio Ljubljana.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
4: Dobro jutro, dober dan. Tle smo skoraj že dan ali dopoldan ali nekaj. 7.7. numerološko ugoden cajt.
5: Zakaj?
4: Ja, za pač vse, no, za nove začetke, za ljubezen, za finančno, za zdravje, vse to je fajn danes.
5: Ok, kaj pa za tihotapit so po Kranjskem?
4: Kako?
5: Za tihotapit so po Kranjskem?
4: To se pa tudi da, sam pa je treba biti previden. Ne?
5: Ja, da te cariniki ne dobijo. Navezujeva se na naslednje goste, jutranji izmeni, ki bomo slišali, Martin Krpan prihaja, to ni Političen song. In ja, 7.7. Upam, da bo tudi za politiko malo bolj ugodni časi.

0: Poletina Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: στη Βοτσίλη Πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Čisti rock.
2: I'm gonna rock.
3: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
4: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
3: Več na terme-krka.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
8: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
12: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
13: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
14: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
15: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki, od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
16: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
2: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Poletje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50 odstotkov popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
5: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
7: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
6: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
5: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey uživo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
8: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
9: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
0: Yeah! Oni so čisti rock na Rock Radiju.
3: Ozzy Osbourne,
4: Jimi Hendrix,
5: Guns N' Roses.

0: Wow! To poletje igramo padel na Alei Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alea.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alei Sky.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: Service, Promet, Vreme in Rock'n'Roll.
1: Na gorenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče na izvozu na počivališče Radovljica iz smeri Ljubljane. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na tej relaciji je tudi okvarjeno vozilo. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski pa pred Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Danes bo po večini sončno, predvsem v Beli krajini pa lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Gre za tako imenovani referendum proti politični policiji. O tem bomo volivci odločali jeseni.
4: Skujem, da bo to v začetku ali po sredini oktobra.
1: Pravi pobudnik referenduma Pavel Gantar. Po sporni odločitvi glede ameriškega napadalca Fularina Bolaguna, komu je poklical predsednika ZDA Donalda Trumpa, FIFA znižala kazen so vse glasnejši pozivi, da mora prvi mož Mednarodne nogometne zveze Infantino odstopiti. FIFA je koruptivna organizacija, Infantino je izgubil nadzor le nekaj naslovov največjih časnikov. Glede telefonskega pogovora med Donaldom Trumpom in Gianijem Infantinom ter razburjenja zaradi suspenza ameriškega napadalca Bolaguna, so nekateri časopisi zapisali, da ni polemike, v katero se predsednik Amerike ne bi spustil. V španski Pamploni pa se je včeraj začel praznik San Fermin, v okviru katerega poteka tudi tek z biki. Prvi dan praznika, ki bo trajal do naslednjega torka, se je pri preganjanju bikov do arene poškodovalo 5 ljudi.
0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
5: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
6: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.

0: Zbu di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Do morja je še ene... 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
4: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
4: Actinia.si. The future is now.
5: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
6: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Če smo vam vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
0: Direktno v žilo. Rock Radio.
3: Thank you.
0: Čisti rock.

0: zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, pri Matonu
2: dobi. Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big

0: danes. Wow, Big Bang.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
3: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
2: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
3: Actinio.si, the future is now.
4: Vabljeni na 26.

0: Medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega.

Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji. Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
6: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Slabi kuliji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
9: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Laš. Kestel Festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Rock Radio Drive Time.
1: Čep, tak cajte, ko treba začeti z Drive Timeom, kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Ob tem cajtu Alanis Morissette, Hand in My Pocket, Neil Young, Rockin' in the Free World, Metallica, The Unforgiven, štartamo z The Mac, pa My Sharona, pol gremo pa jaz s frišnim singlom, naprej enim zelo specialnim, dajte tu ostati.

album Europe mają frišno singlico Zunaj. Ja, Joey Tempest je med tem v isti formi, pa skorda enako lep, kot je znal biti tam eni 40 let nazaj. A je pa video, pa cela prezenca te nove singlice frišno je precej amaterska, ja, taka za zardevac, šolska, skoraj da, osnovno šolska. Ja, če boste kaj klikli na splet, naj vas ne preseneti. Doma pri nas bi rekli, da ni za nikamor. Ampak ker so že Europe, eto, da slišite, kam so zavili 40 let po Final Countdown. Pa še to za zacajknat obvezno, 17. oktobra pride v gasometer na Dunaj špilat, tako da, evo, to da veste, jo, če jih želite videti v živo.

In rock komadi za dežione. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Pa dobro smo se tunkali, pa
4: špita. Veliki kralje.
3: Pa topla voda, pa nekaj tudi vode, kaj te kar nese.
4: Zelo dolg je odprta
5: ta laguna.
6: Laguna, mestna plaža na Ježici.

Lifetime je za me vsak dan ob tem cajtu, pa očitno tudi Bruce Springsteen, vsaj zdaj na tem mestu. Čaka na Sunny Day, mi čakamo na dež, počasi na vse kakšno osvežitev, kakšno ploho, jo, pa upamo, da nas ne pobije toča spet po enem cajtu. Zdaj, dve zadeve, ki jih ne gre spustiti, še dva festivale, ki si jih morate ogledati od blizu, pa tam biti prisotni vsekak dan. Castle Corpa Music Festival, ta bo zdaj, ta mesec je od 23. do 26. Pride v Murphy, zabljujena generacija Siddharta Laibach. Kreslin tudi pride prepevat prljavo kazalište Leopold, prvi itd. itd. Tudi Magnifico pride zašpilec, prviš. Pol pa še ena malo bolj resna zadeva Punk Rock Holiday, ta bo sred augusta od 11. do 14. Dropkick Murphys so na seznamu Go Go Bordello, Leg Vegan pa ostalo line-up vse, kar še sledi, oziroma kdo bo se tam, dajte pogledati na spletu, ja, ker jih je več deset na seznamu, pa da ne naštevam zdaj vsega. Hm? Rock Radio Drive Time. Čo, mi pičimo, voljda naprej, pred tretjo smo, kdo je tam, No Doubt, Marcy Playground, pa John Cougar Mellencamp s tem štiklom, da te tu ostati.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Matie i Mas svoj zvuk.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
8: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
8: Actinia.si, the future is now.
9: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
11: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
12: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
11: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
13: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku foto-klik.si.
14: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
15: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
16: Rock Radio Drive Time.
17: Če minuta čez tretjo, da mi nadaljevati z Drive Time on Pink Floyd, Wish You Were Here, Fury in the Slaughterhouse, When I'm Dead and Gone, Florence and the Machine, You've Got the Love. Evo s tem, štartamo to uro, tu ostati.

mučo. Drive Time je z vami vsak dan. Od ponedeljka do petka, od dveh do šestih ali pa do petih, glede na vreme. Ja, je to čisto dovolj. Vsak dan ob tem času, v glavnem Pink Floyd je v Wish You Were Here. S tem, s to glasiko smo šli naprej. V to uro zdaj, prej smo se ustavili pri Castle Kolpa Music Festivalu, pol pri Punk Rock Holiday, dajmo se še pri Sigetu, ki ni naš, seveda, ampak ja, od naših vzhodnih sosedov. August od 11. do 15. na Obudi sred Budapešte, ja, to je že klasika, 21 Pilots nastopijo Florence and the Machine, ki smo jih zavrteli malo prej. Bring Me the Horizon, Biffy Clyro, Wolf Alice, peno 100 plus drugih, ampak ti našteti so recimo na temu frontlineri, zdaj kdo še nastopi, dajte sami pogooglati. Pa tam bit, če le imate cajt, pa kak euroviška seveda. Rock Radio Drive Time. Če pa Budapešta tudi ni blizu konc koncov, ja, tako da si par dni vzamte vseeno fraj za vsak slučaj. Evo, s tem gremo naprej, dajte tu ostati.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: by the way, Chili Peppers na Rock Radio Drive Time vsak dan ob tej uri, ob takem cajtu, ja, od 2 do 6. Drive Time na Chili Peppersi. Te se nas slišite večkrat na dan pri nas. V glavnem, ustavili smo se malo prej na Mačarskem, v Budimpešti pa po slovenskih dolinah, dajmo se še na Hrvaškem. Arena Pula, tam se zelo dogaja, jo, skozi vso poletje. Junij je bil, recimo, da je zelo poln. 28. ta mesec Kraftwerk nastopil, ni ravno to, kar bi rockeri želeli, ampak tisti starejša generacija, veste, kaj to pomeni za vse skupaj, pa eto, zdaj veste tudi kam. 1. avgust Sting, tudi tam 4. avgust pa 5. Zdaj 5. je že razprodan. Nick Cave pride tja, torej v Puljsko areno. Judas Priest 25. augusta, pol pa 3. septembra, ne zamuditi, Hollywood Vampires, torej Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry in še Arena Zagreb, Marilyn Manson v kratkem 16. ta mesec.
1: Rock Radio Drive Time.
0: Čau, yes, evo, to še zavrtimo, pol gremo na kratke novičke, pol pa valjda pičem naprej z Drive Time, kot vsak dan. Od 2 do 6, da ti tu ostati.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Vipavska hitra cesta je zaradi gorečega tovornega vozila zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri, obvoza osebna vozila je po regionalni cesti, obvoza tovornjake pa preko prehoda Frnetiči. Nesreča je zaprla tudi cesto Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti Manencam, pa na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom smer Ljubljana ter na relaciji Ljubljana-Domžale in med Dramljami in Pletovarjem. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Popodne bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj, jutri pa bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popodne pa delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa jutri od 27 do 32.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Od jutri bo za območje celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko bo veljal razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče in druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano bo kuriti ter izvajati ognjemete. Za tako imenovani referendum proti politični policiji so pobudniki zbrali dovolj podpisov. V opozicijskih strankah Svoboda, SD in Levica so zadovoljni. Robert Golob:
4: Prepričan sem, da je ravno hitrost, s katero so se ti podpisi pri tej točki proti politični policiji zbrali, dokaz, da nobena oblast, niti sedanja, ne more vladati mimo ljudi. In to je najboljše sporočilo, ki ga lahko tudi damo.
1: V SDS pa so odzivo na zbrane podpise poudarili, da ima ljudstvo pravico do referenduma. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček NSI SLS Fokus pa so danes podpisale protokol o sodelovanju. Kot pravijo, so s tem potrdile zavezanost usklajenemu, odgovornemu ter učinkovitemu delu. Evropski urad za boj proti goljofijam je razbil kriminalno mrežo, ki je v Evropi prodala več kot 200 tisoč ponarejenih kondomov. Na Kitajskem ponarejene izdelke so v Evropi prodajali pod imenom in logotipom znane blagovne znamke.
5: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
6: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
5: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
7: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50 odstotkov popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: poganjali Hammer, The Roctors, Potato Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
4: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
3: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinio.si, the future is now.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Mater.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Slick Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
2: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
4: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. juli. Vstopnice že na eventim prodajnih mestih. Rock Radio Drive Time.
5: Minuta dve dejansko čez, četrto zdaj cajt, ne bi smel biti nekaj strašno važno v teh poletnih mesecih. T-Rex, Get It On, YouTube, Beautiful Day, Scorpions, Send Me an Angel, predtem Europe, ki ste jih dan že slišali kot frišno, ja, njihov novi single, zdaj to, kar sledi, ni nov single, ampak ta stara lajna Rock the Night, pol gremo pa naprej, torej bili smo že vse povsod, v bližini pa doma, gremo še v Avstrijo počasi pogledati, kaj se tam dogaja.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

Instagram, YouTube, Beautiful Day, Rock Radio, poslušate Drive Time, je z vami vsak dan od 5 sajta od 2 do 6, vsaj približno, no, ne vzeti kot Emi reče, zdravo zagotovo. Eto ga. Zdaj, bili smo že po slovenskih dolinah, pogledali par festivalov, ki se bodo še zgodili, vse dva, torej Kolpa, Castle Music Festival pa Punk Rock Holiday. Pol smo bili na Mađarskem, tudi na Hrvaškem, zdaj Avstrija ostane še edina, ja, kot naša soseda. Danes ZZ Top nastopil Sound Pöltno, verjetno ste prepozni za vse skupaj, ena gospa je celo ponujala karte, ja, ker ne more iti, ampak ča, zdaj prepozno, kot smo tudi rekli. V glavnem 16. pol ta mesec Van Morrison pa Ronnie Wood nastopita v Klamu, pol pa, evo, zdaj tudi Avstrijci gre na dopust, očitno Ferragosto avstrijski. 5. oktober zacajhna to Deep Purple, pride na Dunaj, 17. oktobra pa Europe v Gasometer. Ja, danes smo že slišali kot frišno, pa tudi malo prej v Rock the Night. Zdaj novembra pol, da je to tudi zacajhna Placebo, Korn v Stadthalle in januarja potem 27. Torej leta, ja, naslednjega, torej 2027, Blackville Brides pa Nothing But Thieves, vsaj to, ja, ta band je treba vidjeti v živo. Top, drugače. Rock Radio Drive Time. Čau, zdaj za ZZ Tope smo vse skupaj že malinko prepozni, Sound Pöltno tudi ni toliko blizu, kot bi si želeli mogoče, ampak kot sem že povedal, 5. oktober Deep Purple na Dunaju, ja, dajte vse to zabeležiti. Ok, še The Verve, The Drugs Don't Work, danes v Drive Time, pol kratek break, pa gremo naprej. Ja, vi pa tu ostati. Hm?

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Kingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči kingotalk.com.
2: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kup. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Live.
1: Aber dajmo mi še en live štikl opaliti, ker smo želeli v takem cajtu, ko se spodobi malo iti na festivale, na samostojne koncerte. Danes ste v Drive Time dobili spet en kup infotov, evo in jutri vas valjda čaka spet ob takem cajtu. Tudi novi, drugačni, pa še nekaj enakih, da ne pozabite. Zdaj dajmo mi tu danes zaključiti, ker je želih tako vreme, pa tak cajt. Pa en komad iz mladosti opaliti... Nekaj treba vedeti. Gospode se bo dalo videti na Castle Kolpak festivalu čez 3 tedne, dajte jih ne zamuditi, ja, ker zgleda super uživo, pa dobro se sliši. Ja. Okay.

0: aplikácie i má svoj zvuk.
1: Nový Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasičný Joe Lager. Ledena svežina na poti, med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova politna osvežitev na benzinskih servisih MOL in INA.
0: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
1: Kestel Festival 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
4: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
5: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
6: Starija, kaj jaz?
5: Čisti rock.

0: to poletje. Vas hladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh,
0: pozabi na klimo. Vklopi rock radio. Čisti rock.

Дегтя. На Рок-радио. Рок-радио. Чистый рок.

je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
3: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
2: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
4: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
9: Poletje se začne v Stop Shopu Slovenska Bistrica. Pridi v sredo 8. julija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop
10: Shop, novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
11: Vabljeni na 26.

0: Općina Maribor, medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti

poletni zvuki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

disadesione. Ni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Ko delate ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

E všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

praznika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite Rock Radio. Čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti